0: jërëjëf moom la woon Serigne Abdoulaye Hadjouf ma jox nak kene ma di nissan Serigne Bassirou Samb ndonga la Serigne Bassirou Serigne Fallilou e kon mi ngi ma gërëm ko baax rek mbo leen soppay kon xamna mbokk yi minuit jonn tegana fukki minute studio sunu maam soxna jaar bu so xamna kon ma séti baye Samba wat ñu nak xamna ni nak yëkëti ju day xamna sama technicien bëgn nañu dalu jian
1: bismillahi
0: minash shaytanir rajeem ko jox nak ci mbon jaadaru
1: bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما آتي مرجية لشيخ إبراهيم فات البكي بسم الله غادر المريد مملك صوب لدى المريد هو الذي يفعل

0: te nee na ab war la boo xam ni bor bu ñu warlul la. Xam nga li ñu wax il sama mala il sama warlul la warul moom léegi di ko tagg di ko tagg di ko tagg ba mu baree bari ba bu doon alal ñu war ca génn asaka nee na loolu waajib la ci man nee na wërteef la ci man seet nee na bor la ko jàppee bor nag atte bor mbokk yi luñ ci wax atte bor fay atte bor fay. Mu ni taa ibnu taa abni abdillaa ilaa yubaaha fi ljuudi walbaasi wala yubaaha taxaa aboo jëhlin wasanna ahmada misla alwara wa min ulam yatlu lhuda. Waay waay waay waay waay kii di taaxa ibnu abdullahi mu yent bi di doomu abdullahi ak amina nee na moom moo muukat kenn rekk la koo xam ne amul kuñ koy gamgumale te amul kuy ñëw di tiitor ci kawam ci tabe gooxay tabe na ko ndax amu ci morom te amul ku koy def mbappandoo amu ko. Aboo Jëhël mii bew day ba tax muy jot ni kii di yonente bi salaam moog mindef yi ñooyam ba sakkuwul a jube ci moom la ko ko yóbbe na mooy faru xel maanaam xel mu dem la xel war na jeriñ loolu la am xel amul ca bisu badar ba ndax bu xel woon day li ko dal du ko dal mu doon lu fis lool lool waaw waxtu ba nga xamee ni ca la ko dal dal ko ca gis nga ko mu ngi noonu. Kon nag ñi nga xam ni ñoom ñoo am gañaay daal ñoo tànnoon dugg ci li mu woote dugg ci buntum njub bii nee na ñoo ñu day ñooy dëgg-dëgg ñi doon topp yonente bi alayhi salatu wasalaam. Nee na maa ngi sàkku nag ci ku ñu tànn kii muy yonente bi alayhi salatu wasalaam ca la nga xëy moom moom la tànn maa ngi koy sàkkoo tànn jële ko ci buuru buur yi moom mi nga xam ni mooy aji tànn ci ñu xëy mooy kii tànn talabt bil muxtaari ma axtaaru min maalikil mulki la si yaxtaaru talabt min mawlaaya kaw ni sarmadaa lahu bi xidmati nabi waqtada ay waqtida. Nee na maa ngi sàkku ci sa borom di faw naa doon ab liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di ko rey talabtu min mukarramin mukarrama kawnahuma liya wa kawni lahuma. Maa ngi sàkku ci añuy terle ñiy teral képp ku tedd daal ñaar yooyu nekk di ma ñeel mayit ma ñeel leen kawnahuma liya wa kawni lahuma seenu nekk ñeel ma sama nekk ñeel leen safirtu bil kitab yi wal hadis yi shakira man amara bi tahdis yi. Nee na man day tuufu naa ci téere bii di alquran ak ci hadis mbir muy aji sant nag sant ka nga xam ne nag moom moo digle waxtaane ga mooy sunu borom safara nii alwahabu bil qurani wa sunnati alghara'i bil ayyani zaara li an فأرلي أن اعتزاما بالكتاب وبالحديث المصطفى هو الصواب نينا ظفر للوحب نينا توفنا مموم أدي ما يجي تي القرآن أكي سنة سنة بوياك تل تي لو خمني لفا بير مولان مي فسل تي مانوي نيب جافانو يام تامبلي تي تير بي دي القران تامبلي يام تي رك اك تي حديث مصطفى موم ميغا خامني موي نجوبغي فار لي انا اعتزاما بالكتاب وبالحديث المصطفى هو الصواب زيدو كون ساري دال سما غيناو غي إلى الله التجا من يومي نينا ميغي ويرو تي يالا تاملي تي بس بي ما نك حافا بسيني يا ربي صل في لأجل يوم كون حلمي وذنبي ورسائلي جميع بذكر والحديث يلقوها بديع الله أكبر باتاي نوغي تي araf yi nga xamni day jël araf mo ci ci nek mu def ci juroom ñaari bayit lu tambale ko ci alif té non la koy tambalé ba ca araf bi ci mujj ben bu ci nek juroom ñaar lool bo calculé 7 fois 28 dina am lu la jox amna yum def juroom am ñu def fuk ak ñaar comme niñ la ko waxé won ci yenen qasay kon tagi ni nga xey doon nako tag Mustafa Lal woti lam na ngay japp ni bi mom mo dak wax deug yalla gis nga lim am amé ko ci yonent bi ngir tag gum koy tag lim am amé ko ci alquran lim am amé ko ci hadith lolou neena mi ngi ci sante dal wax lu ko yalla defal ci alquran ak sunna bu wax tal bi ci lo xam neubul dafa fess jigo ak def bu yalla def mu moy da yalla moy moni wa'tasimu alhamdulillah jami'an sun tuban bu sant yalla ci indissam gogu yalla la wax mom yalla defal nako wa ma atakum rasul fa khusuhu wa anakum an fantahu yalla defal nako kon neena man lay werna sama ginaaw ci yalla li tambale ci bis dik tay rogon zulmi sama togn lal wadan bi ak sama bakar war sayli ak sama yirtir jami' bi dhikri and ak tud yalla gumuy tud yalla wal hadith ak hadith yamhuha danako far yoy yep muy togn bi bakar bi ritriti albadiy nena mo yalla Allahu akbar kon salama nafsu lisi lam ya'tasim nena ki togn bopam moy ki xamni mum gu deugal gidul riwar ci ku borom bi ni ngeen ci japp wa'tasimu bi la jamna la tafarraqu mum ngi xey lan fi sama laha nena ki togn bopam moy ki ngoyalti gum gogo salama nafsuhu lisi lam ya'tasim bil urwatil wusqa allati la tanfasil is go bo demé ca jaxatu ayat kursi la ikra fi din qatabana rusul min alqay fon dak fur bi taqut wa yu'min billahi faqat islam saka bi urwatil wusqa lan fisam laha is go ki nak mi da bokul kon dengo kon bokki kon waxtu yi jot na ñu yam fofu rek musu wañu tambalé ci arafu kaf kitabul rabbia aqadan anisi min ba'di kawnil mustafa ra'is inshallah di jéggul bon xam xam yépp rek lu ci dess ñu mostu liñ ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Siddiqul mukabbar sulhaybatil muwaqqar Ali

0: مؤمنا لم تكن
1: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي بركه سما مبند يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
0: na way day brisa li khair abada visa li sab kulla man lam yabda
2: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy khazaiti serigne touba yi da mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: ati nabi sallallahu alayhi bi taslim rabbun jallab
3: bokku ci magal xassida moy xassida de yengal ara iza katabtu tazza xassida de yengal malaaka yi yi katato ko sabbal ni ko muridi defa bu jeeg deg ñam xassida wa sabbahat malaa'ikatu ba hajat qasaidi qulub ahli badrin wa sar'u li hajj ahli serigne benana sama qasida yengal na xoli ahlul badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxaw man dima samal sama njabo
0: khul li jawil limani ma yasidu hubaka aman indaha masidu
4: bokk na ci fonku xasaay te nu daana wax ne bañu jeng xasaay lu kenn wax da wa kaw dañ koy diglu te bo len beugé tanxal ba dox seen digal seen diglu rek dañ lay fa sañ ci Allah maslam ki defa go xamna gi ku wax la seen di tok ñuy jang kanen dig lamb gankam rek wallahu falam tam ak do rek mu gesu mu di ko dana tan nga na seen di dafa dal tan dalé bu ngeen do ñi jang xasaay ngeen di ci jaxale ñi wax yu bokku sa wax de ko ko ci bobu de def na la ma sa jaxale ko jaxale ci sax
0: lil muntaqa wala li wa shabil kiram او زلزال مايك وجد لي بالمرام
5: سيرن توبا دي واخني بياسا الي ان عمل لا ينقطع قص الى الجنان ميساني سيرن توبا نينا ياو مي بغ جيف جو خامني بو تي نيكي دو دوف تاي با الك يابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوك
0: نا جاي دو غار يوم وا يا يا واري خليت دون سكن اديا
6: اسكي امنا في جامون ايتالي ñi andil problème ini reey pa ba fa nekkon sample xawma de la tudit xawma moy fi soko tok wax na ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci reew lool lepp jak sante yalla

0: هن اللي يزيد لي يا نقيرة كني واجد الرسدي
1: jërëjëf ñu ngi koy gërëm bu baax té diko jaajëfal moom Mohamadul Mustapha Seck ci gungé bu am solo bi doon ci bëggal mbolëm ñi nga xam ñëpp ñi ngi koy bëggé té and ak ñun jotaay bi diko safo jërëjëf